ye kosu ne kwa wujidie mu awade se menka ti obi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o onu kwa fa wa say mbo onu ara na be yo.

ко мне. Оза, оза. Ha, Wunya wiyo nyami. Akwa betu nyami. Jesus, wunya ni pe na akwa sabe tuwo. Hey, ukwana udasu, udasu, udasu. Wiyo nyami.

sanya ni so na wo yesu wo wi o power sanya o ku wa ni wa se ana mi quality ku wa ni wa se wo ma me ana pray the return sa e chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ table.

Ose, wajin kasiye, mi pecha wo, mi kasa wo demu fo. Agini muyine, ya sorry wo, ya kasa wo demu fo. Efrati

na chiche enkwane ahoten a ega ya yenke ye jaman phobia ke ya pon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie we yemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bonen so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso.

ane yenyina ye mompa ye bi ni ya waka ni ya watro mani memo mani memo binya mie enso sa obeke bi erade ni ya waka ni ya watro mani memo erade Mini Passa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Oma Say Me Atam for Pemme Ope Mini Passa